Anderson.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildi. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq missiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təkcə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Armaq Mehmet Haortuman, Mec Baregors, Hacı Zeynalabdın Tağıyev. Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Azərbaycanı Kanavor, Hasaraq Akan Gors içər. Yerkriyin avtartına bürütən himladiyanları simək, inçpes naiv Baregors. Namezdari xalatı, Lazgayın kadrı eri patrasman Gorsum. Naftayın milyonətör Hacı Zeynalabdın Tağıyev, Mec Acaq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Lukaşenkonu Belarusun müstəqillik günü münasibətilə təbrik edib. Hikmət Hacıyev Professor Jeffrey Sachs ilə görüşüb. Bakıda ilk dəfə Beynəlxalq Səhiyyə Menecmenti Kongresi keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenkoya təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir, hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının müstəqillik günü münasibətilə səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı qəbul edin. Azərbaycan ilə Belarus arasında münasibətlər yüksək səviyyədə qarşılıqlı anlaşma, sıx qarşılıqlı fəaliyyət ilə xarakteriz olunur. Xalqlarımız arasında möhkəm dostluq və qarşılıqlı dəstək ənənələri, həmçinin yüksək səviyyədə razılaşmaların uğurla həyata keçirilməsi dövlətlərarası əlaqələrimizi keyfiyyətli məzmunla zənginləşdirir və istiqamətləri bütün spektr üzrə ikitərəfli əməkdaşlıq möhkəmlənməsinə köməkdir. Hörmətli Aleksandr Qriqoryeviç, bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik və ali dövlət vəzifənizdə uğurlar, dost Belarus xalqını isə əminamanlıq və tərəqqi arzulayıram. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, iqtisadiyyat üzrə dünya şöhrətli Professor Jeffrey Sachs ilə görüşüb. O, bu barədə X sosial şəbəkəsində yazıb. O qeyd edib ki, Bakıda səfərdə olan professorla davamlı inkişaf

geosiyasət və geoiqtisadiyyat barədə müzakirələr aparıb. Həmçinin Xəzər regionu konsepsiyası, Azərbaycanın orta güc kimi artan rolu, sülh gündəliyimiz və regionun taleyini region ölkələri tərəfindən müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyəti barədə fikir mübadiləsi apardıq. Onun şərq-qərb marşrutu boyunca elektrik avtomobilləri ilə həyata keçirilən Marco Polo Drive of Peak təşəbbüsü dialoqun, əməkdaşlığın və qarşılıqlı əlaqələrin təşviqi baxımından ilham verici nümunədir. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun modernləşdirilməsindən sonra işə salınmasını alqışlayıb və onu tikilməkdə olan Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolu magistrali ilə birləşdirilməsi məsələsi işləyib hazırlamağı təklif edib. Bu bəyanat Şavkat Mirziyoyevin Tbilisi-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxitsi ilə görüşü zamanı səsləndirilib. Rusiyadan Ermənistan Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük olunub. Belə ki, 14 vaqondan ibarət çəkisi 976 ton olan buğda Biləcəri stansiyasından böyük kəsi istiqamətini göndərilib. Qeyd edək ki, indiyədə Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 35 min tondan çox taxıl, 8 min tona yaxın gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşa və 414 ton antrasit göndərilib. Eyni zamanda indiyədə Azərbaycandan Ermənistana 14 min tondan çox dizel, 5 min tona yaxın benzin ixrac olunub. Azərbaycanda ilk dəfə 1-ci Beynəlxalq Səhiyyə Menecmenti, 1-ci Türk Dili və Xəzəryanı Dövlətlərin Səhiyyə Menecmenti Konqresi başlayıb. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələr daxil olmaqla ümumilikdə 10 ölkədən səhiyyə menecmenti üzrə tanınmış mütəxəssislər iştirak edir. Səhiyyə idarəçiliyi sahəsində regionun önəmli tədbirlərindən biri hesab olunan bu tədbir təcrübə mübadiləsi və yeni əməkdaşlıq imkanları yaradır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın! Yaşasın Azərbaycan Radiosu!
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: دقيق وأكراتيف. بينالحق راديو 85. 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir. Bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.
3: Şuşanın səsi. Beynəlxalq Radio 85.

Azerbaycan bugün. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bu sığal Qarabağın göz bəbəyi Şuşada yerləşən Yuxarı Gövhərağa məscidinə aiddir.

Şuşanın memarlıq incilərindən biri olan Yuxarı Gövhərağa məscidi 18-ci əsrdə əsası qoyulan və 19-cu əsrdə bugünkü görkəmini alan Azərbaycanın ən qiymətli dini memarlıq abidələrindəndir. Məscidin hazırki binası 1883-1884-cü illərdə Gövhərağa Cavanşir tərəfindən inşa etdirilib. Layihəsi isə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən hazırlanıb.

qoşa minarələri, zərif daş naxışları və Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmiş bəzəkləri ilə seçilən məscid Qarabağ Memarlıq Məktəbinin ən parlaq nümunələrindən sayılır. 1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı məscid ciddi vandalizmə məruz qalsa da, şəhər azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. 2021-ci ilin sonundan etibarən aparılan restorasiya zamanı məscidin memarlıq üslubu və tarixi elementləri maksimum dərəcədə qorunaraq yenidən bərpa edildi və 2023-cü il mayın 10-da istifadəyə verildi. Bugün Yuxarı Gövhərağa Məscidi Azərbaycanın tarixi mədəni irsinin bərpasının və Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma işlərinin mühüm simvollarından biridir.

Canım Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa, birden senin.

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təqvimdə bu gün rubrikasında yenidən görüşürük. Tarixin səhifələrini vərəqlədikcə görürük ki, hər gün özündə böyük şəxsiyyətlərin ömür yolunu, xalqımızın elm, mədəniyyət və tərəqqi tarixini yaşadır. İyulun 4-ü də məhz belə əlamətdar günlərdən biridir. Bugün ilk olaraq Azərbaycan qadınının cəsarətini, iradəsini və yenilik ruhunu simvolizə edən bir şəxsiyyəti Azərbaycanın və bütün şərqin ilk qadın pilotu Leyla Məmmədbəyovanı xatırlayırıq. Bugün ilk olaraq Azərbaycan qadınının cəsarətini, iradəsini və yenilik ruhunu simvolizə edən bir şəxsiyyəti Azərbaycanın və bütün şərqin ilk qadın pilotu Leyla Məmmədbəyovanı xatırlayırıq. 1909-cu il sentyabrın 17-sində Bakıda dünyaya göz açan Leyla Məmmədbəyova, aviasiyanın hələ yeni formalaşdığı bir dövrdə qadınların bu sahəyə gəlməsinin mümkünsüz hesab edildiyi stereotipləri qıraraq tarix yazdı. O, 1931-ci ildə ilk uçuşunu həyata keçirdi və Azərbaycanın, eləcə də Müsəlman Şərqinin ilk qadın pilotu kimi adını tarixə həkk etdirdi. Daha sonra Moskvanın Tuşina aerodromunda paraşütlə uğurlu tullanış edərək Sovet İttifaqının ilk qadın paraşütçülərindən biri oldu. Uzun illər Bakı aeroklubunda təlimatçı kimi çalışaraq yüzlərlə gənc pilotun yetişməsinə töhfə verdi. Onun həyatı sübut elədi ki, cəsarətin qanadları olduqca səmanın sərhədi yoxdur. Leyla Məmmədbəyova 1989-cu ilin bu günü, iyulun 4-də vəfat edib və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Bugün həmçinin tarix elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Kamran Nəbioğlu Rəhimovun anadan olmasının il dönümüdür. Kamran Rəhimov 1928-ci il iyulun 4-də Naxçıvanın Qarabağlar kəndində dünyaya gəlib. O, ömrünü Azərbaycan tarixinin araşdırılmasına, gənc nəslin maariflənməsinə və dövlət idarəçiliyinə həsr edib. Tarix elmlər doktoru və professor kimi onlarla elmi əsərin müəllifi olub. Azərbaycan tarixşünaslığının inkişafında da mühüm rol oynayıb. Naxçıvanda rəhbər vəzifələrində çalışdığı illərdə bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verib. Daha sonra Azərbaycan Xalq Maarifi Naziri kimi təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli islahatlar həyata keçirib. Onun fəaliyyəti göstərirdi ki, xalqın gələcəyinə qoyulan ən böyük sərmayə elmə və təhsilə qoyulan sərmayədir.

elm və təhsil insanı ucaldırsa, mədəniyyət xalqın ruhunu yaşadır. İyulun 4-ü həm də Azərbaycan teatrşünaslıq elminin görkəmli nümayəndəsi, əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Kərimoğlu Sadıqovun doğum günüdür. 1948-ci ildə anadan olan Rafiq Sadıqov ömrünü Azərbaycan teatr sənətinin tədqiqinə və tədrisinə həsr edib. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim, dekan və prorektor kimi fəaliyyət göstərərək yüzlərlə sənət adamının yetişməsində mühüm rol oynayıb. Onun elmi araşdırmaları milli teatr tariximizin öyrənilməsinə, səhnə sənətimizin qorunmasına və gələcək nəsillərə çatdırılmasına dəyərli töhfələr verib. Əziz dinləyicilər, beləliklə, iyulun 4-ü Azərbaycan tarixində cəsarətin, elmin və mədəniyyətin bir araya gəldiyi əlamətlər günlərdən biri kimi yadda qalır.

gün çeker öz kervanı bu dünyadan, bu dünyadan bir gün çeker.

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühiti hakkında danışarken folkloroşünas alim merhum İlham Məmmədlinin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun zəhməti sayəsində Borçalı bölgəsində yaşayan aşıqların bir çox dastan variantları vaxtında yazıya alınaraq qorunub saxlanmışdı. Buna görə də ustad alimin ruhuna bir daha ehtiramımızı bildiririk. Aşıq Aslan Kosalı'dan yazıya alınan Aşıq Qərib və Abbas və Gülgəz dastanlarını folkloroşünas alimlər sənətkarlıq baxımından dəyərli nümunə hesab edirlər. Bu dastanlarda səsləndirilən qoşma və gəraylıların həmsayı, həm poetik məzmunu digər variantlardan daha zəngin və dolğundur.

Borçalı'dan toplanmış Cahangir Mələk Süma söyleyen Aşıq Məmməd Sadaqlı, Mehdi Bey söyleyeni Aşıq Əhməd Sadaqlı, eləcə də Koroğlu Dastanının Pərzad xanımın kəndli belə gəlməsi və ya Ağca Quzu Qolu söyleyen Aşıq Aslan Kösalı, musiqişünas bəstəkar Azad Uzan Kərimlinin not yazısı ilə çap olunub. Adı çəkilən dastanlarla yanaşı Xəstə Qasım, İsmail Qız Yetər, Yetim Hüseyin, Şair Ağacanın Türkiyə Səfəri, Şah İsmail'in Ata Mülkü kimi orijinal dastanlar da ilk dəfə məhz Borçalı mühitindən yazıya alınmışdı.

Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AS-TV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio

0: dili bu iki amili birleştirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, Haqqa Varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqi şünas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozart'ın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşir.

birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvi şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib, onu dünya klasik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq Sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bugün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xofsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrət formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palm ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda

0: Xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşnilər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində xana alətlərinin təsvir olunması xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bu günə daşıyan canlı sənnamədir.
1: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Bakıda 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. 1-ci Vice-Prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf

Şurası'nın ilk iclası keçirildi. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycan səfəri dünya mətbuatı və telekanallarında geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ötən həftə Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji Qurultayın 150-ni həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyini həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarını müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Həftə boyu davam edən Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edib. Türk dövlətlərinin liderləri 1-ci Türkoloji Qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi

olaraq bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəyini ümid ifadə olunub. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının rəqəmsal inkişaf şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva rəqəmsal inkişaf şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. O deyib və əlavə edib ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinə süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Qazaxıstanlı həmkarı Yermek Qoşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger və BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Totla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

hayat döz dedin ey şuh məndəki döz düyün Nə vaxta dək dözəyin yəyin Tur çəkdi fərman

füsad göz yerinə Elim fədası yolum Çakıqım giribanım Gecə səbəb

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Bakıda birinci türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycan səfəri dünya mətbuatı və telekanallarında geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ötən həftə Heydər Əliyev mərkəzində birinci türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev birinci türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Həftə boyu davam edən Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edib. Türk dövlətlərinin liderləri birinci türkoloji qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən birinci türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları müraciətlərində türkoloji qurultayın ortaq dil, tarix və mədəni irsin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək Türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Venesuela Bolivar Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra edən xanım Delcy Rodriguez-ə başsağlıq verib. Məktubda bildirilib, Venesuelada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Venesuela xalqını öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralanlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Zəlzələ nəticəsində 2600-dən çox insan həlak olub, 11 mindən çox insan xəsarət alıb, 39 min nəfər itkin düşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Somalili həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda Somali Federativ Respublikasının Milli Bayramı, Kanadanın General Qubernatoru xanım Luiza Arbura, Kanada Günü və Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Təbriklərdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr xalqların mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəyini ümid ifadə olunub. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt

artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın birinci vice prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi

Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Qazaxıstanlı həmkarı Yermek Koşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər iki tərəfli telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger və BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Todtla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

baxma, yaman göz çoxdur. Hər görən söyləyir həsrətlə, əcəb gözlər var. Gözlərin bir yana kipri.

günah. Ben düzelim, düzelim ben. Gül gözüm, bir gözüm sen.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlayıram.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Bakıda 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. 1-ci Vice Prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycan səfəri dünya mətbuatı və telekanallarında geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələri əhatə edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ötən həftə Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Həftə boyu davam edən Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20

0: Mülkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edib. Türk dövlətlərinin liderləri 1-ci türkoloji qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən 1-ci türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızistan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları müraciətlərində türkoloji qurultayın ortaq dil, tarix və mədəni irsin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək, türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Venesuela Bolivar Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra edən xanım Delcy Rodriguez-ə başsağlığı verib. Məktubda bildirilib, Venesuelada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Venesuela xalqını öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralanlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Zəlzələ nəticəsində 2600-dən çox insan həlak olub, 11 mindən çox insan xəsarət alıb, 39 min nəfər itkin düşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Somalili həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda Somali Federativ Respublikasının Milli Bayramı, Kanadanın General Qubernatoru xanım Luiza Arbura, Kanada Günü və Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Təbriklərdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr xalqların mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəyini ümid ifadə olunub. 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın 1-ci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. O deyib və əlavə edib ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinə süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu, öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Qazaxıstanlı həmkarı Yermek Qoşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger və BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Todtla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə va, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Qarabağ öz ədəbi məclisləri ilə də məşhurdur. Məclis-i Üns və Məclis-i Fəramuşan 19-cu əsrin birinci yarısında fəaliyyət göstərən bu ədəbi bədii məclislərin üzvləri arasında kimlər yox idi? Öz dövrünün tanınmışlarının cəm olduğu ədəbi bədii birliyin üzvlərinin sorağı zəmanəmizə gəlib çatıb. Və hələ uzun illər, bəlkə də əsrlərcə eşidiləcəkdir. Xurşudbani Natəvan, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəz, Mirzə Əsən Yüzbaşov, Məmo bəy Məmayi, Hacı Abbas Agəh, Məhəmməd Əli bəy Məxfi, İsmail bəy Dəruğə, Məşədi Nəsir Löfi, Mirzə Sadıq Piran İmamxan oğlu, Hüseyin Ağa Cavanşir, Bəhram bəy Fədai, Mirzə Akverdi,

0: Balkandan Qafqaza üz qoydu axır daşnaq yun. Düşdü ortalığa aşub-ü bəla, fitnə cünun. Bu qədər qanları bayis onlar oldu əknun. O axan qan, o gedən canları əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhrdə məyus olsun. Şimdi aləm yığışıb, səy edər azad olsun. Ki gərək bir-birinə xalqdan imdad olsun. Qalmasın zülmü sitəm, evləri abad olsun. Bu qədər zülmü sitəmlər olub əfsus olsun. Bizi məyus edən dəhirdə məyus olsun.
1: Bu ədəbi məclislər həm də Azərbaycanın mədəni həyatında özbək mütəfəkkiri Əlişir Nəvai yaradıcılığının ən fəal şəkildə öyrənildiyi və təqlid edildiyi mərkəzlərdən idi. Nəvai yaradıcılığı türk xalqlarının ədəbi və mədəni tarixində dönüş nöqtəsi hesab edildiyindən Qarabağ şairləri üçün həm ilham mənbəyi, həm də sənətkarlıq nümunəsi idi. Mirzə Həsən Yüzbaşov Qarabağının, Abdullah bəy Asi və başqalarının özbək dilində də yazdıqları gözəl qəzəllərin mövcudluğu barədə məlumatlar ədəbiyyatımızda var. Və həmin şeiriyyat məhz elə bu qaynaqdan, Nəvai yaradıcılığından ilhamlanıb. Təəssüf ki, araşdırdığımız mənbələrdə özbəkçə şeirləri hələlik əldə eləyə bilmədik. Məclisi Üns yalnız şairlər deyil, Şuşa xanəndələri ilə də təmsil olunurdu. Hacı Hüsü, Məşədi İsi, Kaşdazlı Haşım Molla Vəli, Molla Abbasqulu, Məşədi Dadaş, Hacı Məmməd Aloğlu, Muxtar Kərbəlay Məmmədoğlu, Məhəmməd Qaryağdıoğlu, Tarizən Sadıqcan. ...1872-ci ildə Məclisi Ünsdə təmsil olunmayan Qarabağ şairləri Şuşada yeni bir adla məclis düzənlədilər. Bu, Məclisi Fəramuşan adlanırdı. Fəramuşan fars sözüdür, unudulanlar deməkdir. Həmin söz sənət adamlarının bir növ inciliyinin təzahürü olan bu ad, Qarabağ şairlərinin yaranmış vəziyyətə həm də şairanə yanaşması idi. Beləliklə, Abdullah bəy Asi, Əbülhəsən Şəhid, Mirzə Əbdülşahin, Fatma xanım Kəminə, Həsən Əli xan Qaradağı və qeyriləri Mir Möhsün Nəvvabın hücrəsinə toplaşıb, onun rəhbərliyi altında fəaliyyətə başladılar. Ayrı-ayrı məclislərin pərvanələri olsalar da, suya susayan kimi şeirə, sənətə bağlı olan bu söz sənət adamlarının birgə keçirdikləri şeir axşamlarında değişmələri Qarabağ ədəbiyyatının yadda qalan nümunələrindəndir. Xurşudbanı Natəvan, Fatma xanım Kəminə, Mirzə Rəhim Fəna, Mirzə Ələsgər Növrəsin birgə ərsəyə gətirdikləri şeirlə değişmələri də həmçinin.
0: Kaş əzəldən gəlməyəydim ey fələy dünyaya mən. Gəldiyim gündən əsirəm bir quru sevdaya mən. Vermişəm dil bağlayıb bel bir vəfasız dilbərə. Salmışam billah bəlasız başını qovğaya mən. Əhli aləmdə könül nə sidqi vardır nə səfa. Mehrisizdirlər sərasər kimsə də yoxdur vəfa. İndi ki var dustaqlarda hilə və kis bir riya. Nə görəydim hiləni, həm də düşəydim vayə mən.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən. Sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir. Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olub. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə, türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər, Osmanlı İmperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Kərkük türklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur. Hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkcəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

İstəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçıları

Barından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır. Ulu öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illik artıq tamam olur. Azərbaycan televiziyasının

0: 70 və Beynəlxalq Radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq Radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq Radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq Radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq Radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq Radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq Radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha büyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. Bax, 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Bakıda 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. 1-ci Vise Prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycan səfəri dünya mətbuatı və telekanallarında geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələrə həd edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ötən həftə Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Həftə boyu davam edən Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edib. Türk dövlətlərinin liderləri 1-ci Türkoloji qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları müraciətlərində Türkoloji qurultayın ortaq dil, tarix və mədəni irsin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək Türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Venezuela Bolivar Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra edən xanım Delcy Rodriguezə başsağlığı verib. Məktubda bildirilib, Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Venezuela xalqını öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralanlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Zəlzələ nəticəsində 2600-dən çox insan həlak olub, 11 mindən çox insan xəsarət alıb, 39 min nəfər itkin düşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Somalili həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda Somali Federativ Respublikasının Milli Bayramı, Kanadanın General Qubernatoru xanım Luiza Arbura, Kanada Günü və Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Təbriklərdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr xalqların mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da

0: qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəyinə ümid ifadə olunub. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bu günün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur, o deyib. Və əlavə edib ki, dünyanın aparıcı dövlətlərinə süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Qazaxstanlı həmkarı Yermek Qoşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger və BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Todtla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bu sayədə beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor və bədii qirayətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq radio.

sana olan eşkimi. Sana da alçaltmadan, sana olan

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan Televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan Televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radionun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radiyonun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: tarihimizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Bakıda 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi baş tutub. Prezident İlham Əliyev qurultay iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. 1-ci vise prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen Azərbaycanda işgüzar səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen ilə əvvəl təkbətək, sonra geniş tərkibdə görüş olub. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Avropa Komissiyasının prezidentinin Azərbaycan səfəri dünya mətbuatı və telekanallarında geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türkiyənin Ədliyyə Naziri Akın Gürlek'i qəbul edib. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını ifadə edən Akın Gürlek, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın salamlarını dövlət başçısına çatdırıb. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirib, onun da salamlarını Türkiyə dövlətinin başçısına çatdırmağı xahiş edib. Söhbət zamanı bütün sahələrə həyat edən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyi məmnunluqla vurğulanıb. Ötən həftə Heydər Əliyev mərkəzində 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin açılış mərasimi keçirilib. Prezident İlham Əliyev 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciət mətnini Azərbaycan Prezidentinin Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Fərəh Əliyev oxuyub. Həftə boyu davam edən Türk Dünyası Həftəsinin rəsmi açılış mərasimində Türk Respublikaları daxil olmaqla ümumilikdə 20 ölkənin müxtəlif elmi mərkəzlərindən 80 tanınmış türkoloq alim, eləcə də Türk beynəlxalq təşkilatlarından nümayəndələr iştirak edib. Türk dövlətlərinin liderləri 1-ci Türkoloji qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları müraciətlərində Türkoloji qurultayın ortaq dil, tarix və mədəni irsin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək Türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Venezuela Bolivar Respublikasının prezidenti vəzifəsini icra edən xanım Delcy Rodriguezə başsağlığı verib. Məktubda bildirilib, Venezuelada baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına, bütün Venezuela xalqını öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralanlara və xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Xatırladaq ki, ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Zəlzələ nəticəsində 2600-dən çox insan həlak olub, 11 mindən çox insan xəsarət alıb, 39 min nəfər itkin düşüb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Somalili həmkarı Həsən Şeyx Mahmuda Somali Federativ Respublikasının Milli Bayramı, Kanadanın General Qubernatoru xanım Luiza Arbura, Kanada Günü və Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkoya Dövlət Bayramı Belarus Respublikasının Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Təbriklərdə ölkələrimiz arasındakı əlaqələr xalqların mənafelərinə uyğun olaraq bundan sonra da qarşılıqlı hörmət, dostluq və əməkdaşlıq məcrasında inkişaf edəcəyini ümid ifadə olunub. 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda 1-ci vitse prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, o günün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın 1-ci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur, o deyib və əlavə edib ki, dünyanın apar-

0: Xarici dövlətlərinə süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ilə Qazaxıstanlı həmkarı Yermek Qoşerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, iki tərəfli və çox tərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger və BMT baş katibinin yol təhlükəsizliyi üzrə xüsusi elçisi Jan Todtla ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüş zamanı ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq gündəliyi, habelə bu sayda beynəlxalq əməkdaşlığın əhəmiyyəti müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu, media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
2: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Azerbaycan bugün. Azerbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Bu sığal Qarabağın göz bəbəyi Şuşada yerləşən Yuxarı Gövhərağa məscidinə aiddir.

Şuşanın memarlıq incilərindən biri olan Yuxarı Gövhərağa məscidi 18-ci əsrdə əsası qoyulan və 19-cu əsrdə bugünkü görkəmini alan Azərbaycanın ən qiymətli dini memarlıq abidələrindəndir. Məscidin hazırki binası 1883-1884-cü illərdə Gövhərağa Cavanşir tərəfindən inşa etdirilib. Layihəsi isə görkəmli memar Kərbəlayı Səfixan Qarabağı tərəfindən hazırlanıb.

qoşa minarələri, zərif daş naxışları və Mir Möhsün Nəvvab tərəfindən işlənmiş bəzəkləri ilə seçilən məscid Qarabağ Memarlıq Məktəbinin ən parlaq nümunələrindən sayılır. 1992-ci ildə Şuşanın işğalı zamanı məscid ciddi vandalizmə məruz qalsa da, şəhər azad edildikdən sonra burada geniş miqyaslı bərpa işlərinə başlanıldı. 2021-ci ilin sonundan etibarən aparılan restorasiya zamanı məscidin memarlıq üslubu və tarixi elementləri maksimum dərəcədə qorunaraq yenidən bərpa edildi və 2023-cü il mayın 10-da istifadəyə verildi. Bugün Yuxarı Gövhərağa Məscidi Azərbaycanın tarixi mədəni irsinin bərpasının və Qarabağda həyata keçirilən yenidən qurma işlərinin mühüm simvollarından biridir.

Şuşa, güzel Şuşa, Şuşa, bir de senin

0: Qarabağa gedən yol. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.
2: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təqvimdə bu gün rubrikasında yenidən görüşürük. Tarixin səhifələrini vərəqlədikcə görürük ki, hər gün özündə böyük şəxsiyyətlərin ömür yolunu, xalqımızın elm, mədəniyyət və tərəqqi tarixini yaşadır. İyulun 4-ü də məhz belə əlamətdar günlərdən biridir. Bu gün ilk olaraq Azərbaycan qadınının cəsarətini, iradəsini və yenilik ruhunu simvolizə edən bir şəxsiyyəti Azərbaycanın və bütün şərqin ilk qadın pilotu Leyla Məmmədbəyovanı xatırlayırıq. Bu gün ilk olaraq Azərbaycan qadınının cəsarətini, iradəsini və yenilik ruhunu simvolizə edən bir şəxsiyyəti Azərbaycanın və bütün şərqin ilk qadın pilotu Leyla Məmmədbəyovanı xatırlayırıq. 1909-cu il sentyabrın 17-sində Bakıda dünyaya göz açan Leyla Məmmədbəyova, aviasiyanın hələ yeni formalaşdığı bir dövrdə qadınların bu sahəyə gəlməsinin mümkünsüz hesab edildiyi stereotipləri qıraraq tarix yazdı. O, 1931-ci ildə ilk uçuşunu həyata keçirdi və Azərbaycanın, eləcə də Müsəlman Şərqinin ilk qadın pilotu kimi adını tarixə həkk etdirdi. Daha sonra Moskvanın Tuşina aerodromunda paraşütlə uğurlu tullanış edərək Sovet İttifaqının ilk qadın paraşütçülərindən biri oldu. Uzun illər Bakı aeroklubunda təlimatçı kimi çalışaraq yüzlərlə gənc pilotun yetişməsinə töhfə verdi. Onun həyatı sübut elədi ki, cəsarətin qanadları olduqca səmanın sərhədi yoxdur. Leyla Məmmədbəyova 1989-cu ilin bu günü, iyulun 4-də vəfat edib və 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

Bugün həmçinin tarix elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Kamran Nəbioğlu Rəhimovun anadan olmasının il dönümüdür. Kamran Rəhimov 1928-ci il iyulun 4-də Naxçıvanın Qarabağlar kəndində dünyaya gəlib. O, ömrünü Azərbaycan tarixinin araşdırılmasına, gənc nəslin maariflənməsinə və dövlət idarəçiliyinə həsr edib. Tarix elmlər doktoru və professor kimi onlarla elmi əsərin müəllifi olub. Azərbaycan tarixşünaslığının inkişafında da mühüm rol oynayıb. Naxçıvanda rəhbər vəzifələrində çalışdığı illərdə bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfələr verib. Daha sonra Azərbaycan Xalq Maarifi Naziri kimi təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli islahatlar həyata keçirib. Onun fəaliyyəti göstərirdi ki, xalqın gələcəyinə qoyulan ən böyük sərmayə elmə və təhsilə qoyulan sərmayədir.

0: elm və təhsil insanı ucaldırsa, mədəniyyət xalqın ruhunu yaşadır. İyulun 4-ü həm də Azərbaycan teatrşünaslıq elminin görkəmli nümayəndəsi, əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Kərimoğlu Sadıqovun doğum günüdür. 1948-ci ildə anadan olan Rafiq Sadıqov ömrünü Azərbaycan teatr sənətinin tədqiqinə və tədrisinə həsr edib. Uzun illər Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində müəllim, dekan və prorektor kimi fəaliyyət göstərərək yüzlərlə sənət adamının yetişməsində mühüm rol oynayıb. Onun elmi araşdırmaları milli teatr tariximizin öyrənilməsinə, səhnə sənətimizin qorunmasına və gələcək nəsillərə çatdırılmasına dəyərli töhfələr verib. Əziz dinləyicilər, beləliklə, iyulun 4-ü Azərbaycan tarixində cəsarətin, elmin və mədəniyyətin bir araya gəldiyi əlamətlər günlərdən biri kimi yadda qalır.
1: Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Kimlər gəldi, kimlər getdi bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan nakam olmaz bu dünyadan, bu dünyadan. Arif olan

aşık kimi danış. Borçalı aşık mühiti hakkında danışarken folkloroşunas alim merhum İlham Məmmədlinin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onun zəhməti sayəsində Borçalı bölgəsində yaşayan aşıqların bir çox dastan variantları vaxtında yazıya alınaraq qorunub saxlanmışdı. Buna görə də ustad alimin ruhuna bir daha ehtiramımızı bildiririk. Aşıq Aslan Kosalıdan yazıya alınan Aşıq Qərib və Abbas və Gülgəz dastanlarını folklorşünas alimlər sənətkarlıq baxımından dəyərli nümunə hesab edirlər. Bu dastanlarda səsləndirilən qoşma və gəraylıların həmsayı, həm poetik məzmunu digər variantlardan daha

Borçalıdan toplanmış Cahangir Mələk Süma söyleyen Aşıq Məmməd Sadaqlı, Mehdi bəy söyleyeni Aşıq Əhməd Sadaqlı, eləcə də Koroğlu dastanının Pərzad xanımın kəndi belə gəlməsi veya Ağca Quzu Qolu söyleyen Aşıq Aslan Kösalı, musiqişünas bəstəkar Azad Ozan Kərimlinin not yazısı ilə çap olunub. Adı çəkilən dastanlarla yanaşı Xəstə Qasım, İsmail Qız Yetər, Yetim Hüseyin, Şair Ağacanın Türkiyə Səfəri, Şah İsmailın Ata Mülkü kimi orijinal dastanlar da ilk dəfə məhz Borçalı mühitindən yazıya alınmışdı.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni,

Ötüsünə ömrümü 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqa varan uğurlarımızla danışdım. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurdarası Çəpər Olmaz Bədii Publisistik Proqramında boya-boy Azərbaycan

0: Vətən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdi. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı binaxı radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. 85 yaşlı binaxı radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Üzeyir Hacıbəyli mədəniyyət tariximizdə dahi bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi, musiqi şünas, alim, publisist, dramaturg, pedagog və ictimai xadim kimi xüsusi yer tutur. O, 1885-ci il sentyabrın 18-də Ağcabədidə anadan olub. Balaca Üzeyir xalq mahnılarını, muğamları böyük həvəslə oxuyub tarda ifa edirdi. Şuşanın zəngin musiqi və ifaçılıq mühiti onun istedadının formalaşmasına güclü təsir göstərib. Məhz bu mühit gələcək dahi bəstəkarın milli musiqiyə sonsuz sevgisinin əsasını qoydu. Üzeyir Hacıbəylinin Aşıq Sayağı əsəri Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Bu əsər milli musiqimizdə ilk kamera instrumental nümunələrindən biri hesab olunur və bəstəkarın həyata baxışı, harmoniyanın nikbinliyi və daxili azadlığı musiqi dili ilə ifadə edir. Aşıq sayağını dinləyərkən sanki həm qədim Azərbaycan aşıq sənətinin nəfəsini, həm də klassik Avropa musiqisinin zərifliyini hiss edirik. Əsərdə xüsusilə Wolfgang Amadei Mozartın yaradıcılığına xas olan sadəlik, təbiilik və incə musiqi üslubu duyulur. Lakin Üzeyir bəy bu təsiri milli ruhla elə ustalıqla birləşdirib ki, ortaya tamamilə özünə məxsus bir musiqi dünyası çıxıb. Əsərin əsas xüsusiyyətlərindən biri aşıq musiqisi ilə muğam elementlərinin xüsusilə zərb muğam üslubunun üzvi şəkildə birləşməsidir. Burada şərq və qərb musiqi ənənələri qarşı-qarşıya deyil, əksinə bir-birini tamamlayır. Musiqi quruluşunda rondo, variasiya və sanata formasına yaxın inkişaf prinsipləri diqqəti cəlb edir. Bu isə göstərir ki, Üzeyir Hacıbəyli milli musiqini yalnız qorumaqla kifayətlənməyib. Onu dünya klassik musiqisinin səviyyəsinə yüksəltməyə çalışıb. Aşıq sayağı təkcə ayrıca bir piyes deyil.

deyil. Bu əsər sonralar bəstəkarın məşhur Koroğlu operasının bəzi səhnələrinin yaranmasına da ilham verib. Bu gün də Aşıq Sayağı Azərbaycan musiqisinin şərq ruhu ilə Avropa klassikasının harmonik vəhdətinin ən gözəl nümunələrindən biri hesab olunur.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bu gün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilini qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.
3: Hər melodiyada bir dünya. Beynəlxalq Radio.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Naxçıvan xalçası. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin nadir incilərindən sayılan 17-ci əsrə aid Naxçıvan xalçasının illər sonra yenidən vətənə qaytarılması milli mədəni irsimizə verilən böyük dəyərin bariz nümunəsidir. Uzun illər xaricdə, Cənubi Afrikanın Johannesburg şəhərində şəxsi kolleksiyada saxlanılan bu qiymətli sənət nümunəsi Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizə gətirilərək muzey kolleksiyasının ən dəyərli incilərindən birinə çevrilib. Bu hadisə Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin dünya miqyasında yayılmasının, tanınmasının və yüksək qiymətləndirilməsinin göstəricisidir. Qədim və orijinal nümunələrdən biri hesab olunan bu xopsuz xalça 1870-ci ildə Naxçıvan diyarının Şahbuz rayonunun Biçənək kəndində toxunub. Xalq arasında şəddə və sərandaz adlandırılan bu xalça növü qədim türk estetik düşüncəsini, xalqın məişətini və mənəvi dünyasını özündə yaşadır. Xalça üzərində əks olunan naxışlar, simvollar və türk tayfalarına məxsus damğalar, əsrlər boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların dünya görüşünü, təbiətə münasibətini, həyat tərzini və adət-ənənələrini dəqiq şəkildə ifadə edir. Naxçıvan xalçasının ara sahəsi mücərrəd formalı, çələbi gölü və iri həcmli palmetta, yəni palma ağacının yelpiş şəkilli yarpaqlarına bənzər antik növ nəbati ornament elementləri ilə bəzədilib. Ağ, qızılı, göy və digər rənglərin harmonik vəhdəti xalçaya xüsusi bir ahəng və estetik gözəlliyi qazandırır. Xalçanın iri ölçüsü, kompozisiyanın peşəkarlıqla qurulması və rənglərin ustalıqla seçilməsi onun vaxtı ilə xüsusi sifarişdə böyük karxanalarda toxunduğunu göstərir. Qarabağ xalçaçılıq məktəbinə aid edilən Naxçıvan xalçası Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qiymətli nümunələrindən biri hesab olunur. Bu xalçalar Şahbuz, Çolanı, Şərur, Culfa və Ordubad kimi xalçaçılıq mərkəzlərində toxunaraq geniş şöhrət qazanıb. Böyük ölçülü və uzunsov formalı bu xalçalar həm zəngin ornamentləri, həm də incə toxunuş xüsusiyyətləri ilə seçilir. Naxçıvanda xalçaçılıq sənəti əsrlər boyu inkişaf edərək zili, vərni, kirim və şəddə kimi müxtəlif xalça növlərinin yaranmasına səbəb olub. Bu xalçalarda həndəsi, nəbati və s. naxışlardan geniş istifadə edilib. Bölgədə xalçalar həm evlərdə qadınlar tərəfindən, həm də emalatxanalarda xüsusi çeşinlər əsasında toxunurdu. Bu isə xalçaçılığın ailə məişət ənənəsinin ayrılmaz hissəsi olduğunu göstərirdi. Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin qədimiliyini sübut edən mühüm mənbələrdən biri də orta əsrə aid qəbirüstü xatirə abidələridir. Həmin abidələr üzərində xana alətlərinin təsvir olunması, xalçaçılığın bu diyarda əsrlər boyu yaşadığını və xalqın həyatında mühüm yer tutduğunu təsdiqləyir. Bu sənət nümunələri Naxçıvanın yalnız tarixi deyil, həm də zəngin mədəni yaddaşını bugünə daşıyan canlı sənnamədir.

Qarabağın uşaqsanları. Azərbaycanın bacana liması qazmı Qarabağ imiş araznatçılı ilgiyi çək bunu çəm patmam uşaq uytayın Huşar Canlarov. Merhayın 2 ay sımayı çan gün araznanım İrma Kurotov, Berri Hoğov, Storgetneye, Vergetne Resurslarov, Xitan Tarnarov, Yevgetarov. Kelbacaliyev Şuşayı patmı çan tangaranları Vorun Karustan Hin Metagadramlarov, Hazvakyut Karerov, Yev Gorgerov, Ağdami Şıcani Hatsi tangaranı İnçpesnayev, Gubatliyev, Zangilani Şıcani patmı çanyev, Tayakam patmı çan tangaranları Bahvelen Tışnamo агрессияын. Окупацияын таскум наравор чегелтыга похел айс тангаранлар ев башпанал цанымышлары. Азербайджанын Юракан Чуршыржанын воруп атмычан Хоркис Минчевмерор дыжвар чана парянцыл кантушарзанлар ворон канцели хеткерен. Ашхари Мишар гитнаканлар хасату мен ворхин азыхи каранзавы марткайын арачын бына кавари ресмекне. Ересунами окупацияын таскум хайр айстыг пегумдар янанс касрел ев таланылин гытнвацар арканлары гравор хушарзанлары евайлажы каворхына гитак Kampeğumları. Almanakan hoşarzanları, İslamakan kroni bazmativ hoşarzanları vuşun çatsvelen. Hayri kogumis vuşun çatsman port qataraz fayri ismek üzerlik tepeyi hin bina kavayrne. Üzerlik tepen akbirnarim hiş atakume vorpes Harafayinkov kasi miçin bronzedari hina gita.